105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Vakarais, vėlsvais, tu šalia, taip gera, gal ir mačiau, pro pirštus.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažiai

0: Prie kavos puodelio.
1: Pirmasis skambutis mobiliuoju telefonu buvo atliktas 1973 balandžio 3-ąją, kai Motorola inžinierius Martinas Cooperis paskambino vietiniai telekomunikacijų bendrovei pranešti, kad skambina iš mobiliuoju telefono.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rugsėjo 9-ąją. 1995-aisiais Janet Jackson sumušė Amerikos rekordą, nes jos singlas Runaway kaip naujiena debiutavo iškart 6-oje Jungtinių Amerikos valstijų čarto vietoje. Tuo metu tai buvo geriausias moters atlikėjos pasiekimas pirmąją prekybos savaitę. Beje, po kelių savaičių šį rekordą sumušė Mariah Carey.

0: Lietuvos gimtadieniai.
1: Gimtadienį rugsėjo 9-ąją. 1828-aisiais gimė žymus rusų rašytojas Levas Tolstojus, kūrinių Karas ir taika bei Ana Karenina autorius. 1951-aisiais gimė aktorius Michaelas Keatonas. 1952-aisiais gimė Eurythmics narys Dave Stewartas. 1960-aisiais gimė Hugas Grantas, vienas iš labiausiai pasaulio žinomo Didžiosios Britanijos aktorių. 1966-aisiais gimė Adamas Sandleris, Jungtinių Amerikos valstijų aktorius, komediantas. 1970-aisiais gimė Jungtinių Amerikos valstijų atlikėjas Macy Gray. 1976-aisiais gimė Emma Decon, prancūzų kino aktorė, suvaidinusi pagrindinį moteris vaidmenį filme Pono Vyno atostogos. 1984-aisiais gimė Lietuvos krepšininkas, žaidęs už Lietuvos rinktinę, Antanas Kavaliauskas. Nuo 1985-aisiais gimė Kroatijos rinktinės futbolininkas Luka Modričius.
2: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: prie kavos puodelio.
1: Šunys turi gebėjimą matyti savo pačių pagadintą orą. Tai vadinama olifornikacija.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rugsio 9-osios horoskopai. Avinas, energijos netrūks, tad iki pietų nemažai nuveiksite, todėl džiuginsite aplinkinius. Deja, dienai einant į pabaigą pasijusite išsisėmę ir prisirinkę nekokių emocijų. Turtiniuose reikaluose reikalingas ypatingas budrumas. Jautis, geriau seksis pirmoje dienos pusėje, o vėliau padaugės įtampos, nesusipratimų. Jei nebūsite aklas ir kurčias, pastebėsite jums rodomą dėmesį iš priešingos lyties asmens. Tačiau dėl romantiškų interesų iškiltų grėsmė piniginės turiniai arba draugystės ryšiai. Dvyniai, gali vykti kai kas netikėto, kas sugriautų jūsų planus. Galite net jaustis gan pavargęs dėl oro pokyčių. Stengitės pasirūpinti savo sveikata, o tai leis susidoroti su stresu. Sveikai maitinkitės ir įsimiegokite. Tuomet viskas bus tvarkoje. Vėžys, aktualos bus mokslo, kultūros, finansų arba su užsieniu susiję reikalai. Neignoruokite antrosios pusės poreikių ir prašymų. Galite patirti gundimus arba atsidurti dviprasmiško situacijoje. Įvertinkite galimą savo poelgių pasekmes. Liūtas, kai kiti tikisi iš jūsų pagalbos, jūs dažnai pamirštate savo paties poreikius. Tačiau šiandien derėtų pasielgti kitaip. Skirkite savo laiko, tuomet galėsite geriau pasirūpinti ir kitais. Mergelė, labai intensyvi diena, nei minutėlės atokvėpio. Nusimato diskusijos, įvairūs renginiai, pristatymai, kur gausiai pasisemsite įspūdžių ir informacijos. Palanku sudaryti sutartis, spręsti organizacinius klausimus. Svarstyklės, šiandien jausite pečius užgulusi kitų žmonių problemų naštą, net jei tai ir ne jūsų reikalas. Darykite, ką galite, jei norite padėti, tačiau leiskite ir kitiems prisimti atsakomybę. Būkite kantrus. Skorpionas, jausite savo stichijoje, o kiti atkreips dėmesį jūsų veiklą. Pagaliau pasijusite pripažintas, todėl užsimanysite pasinaudoti situaciją. Visgi nesusireikšminkite, išmokite patylėti, kur reikia ir kada reikia. Šaulys, kad skubiau sutvarkytumėte svarbų reikalą, teks pakrapštyti piniginę arba pasitelkti manipuliatorių sugebėjimus. Popiet jau labai norėsis komforto, nors nedidelių pramogų. Galite nusipirkti naują stilingą rūbą arba papuošalą. Ožiaragis, nereikia skubėti, viską gerai išnagrinėkite, apmąstykite. Žymiai didesnė tikimybė nei paprastai, ką nors išsiaiškinti, atskleisti. Gerai gilintis į dokumentus, mokslinę informaciją. Galimi sėkmingi susitikimai. Geras laikas diplomatams, verslininkams. Vandenis, daug minčių, emocijų, idėjų sukels perskaitytos publikacijos, išgirstos naujienos ar dominančio asmens pasiūlymas. Po pietų užplūs nerimastingi prisiminimai, bus sunku susikaupti konkrečiai veiklai. Galite iškrėsti kvailystę. Naržuvys. Ir kolektyve, ir šeimoje bus sunkiau išlaikyti taikumą, meilę. Taigi disciplinos siekis darbe bei supratingumas namuose iš tiesų pravers. Vaikams taip pat gali prireikti daugiau priežiūros globos, o juos auklėjantiems kantrybės.

0: Prie kavos puodelio.
1: Baklažanuose yra nikotino. Jei suvalgytumėte 20 baklažanų, tai gautumėte tokią nikotino dozę kaip iš vienos cigaretės.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugsėjo 9-ąją. 1522-aisiais Vilniuje išspausdintas pirmasis spaudinys mažoji kelionių knygelė. 1776-aisiais kongresas pakeitė valstybės pavadinimą iš Jungtinių Amerikos kolonijų į Jungtinės Amerikos valstijas. Ta diena minima Jungtinių Amerikos valstijų gimimo diena. 1850-aisiais Kalifornija tapo 31-ąją Jungtinių Amerikos valstijų valstija. 1975-aisiais NASA paleido tarpplanetinį zondą Viking 2. 1982-aisiais nuo sužalojimų gauto autoavarijoje mirė Monako princesė Grace. Nuo 2003-aisiais mirė Edvardas Telleris, vengrų amerikiečių fizikas teoretikas, vadinamas vandenilinės bombos tėvo.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 9-ąją. 2002-aisiais išleistas Atomic Kitten albumas Feel So Good, kuriame galima aptikti puikiai mūsų radio stoties klausytams pažįstamas dainas. Feel So Good ar jau dabar eteryje skambančią dainą It's OK.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamo kodekso 182 straipsnį – sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybes. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriai siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: reklama. Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Labai smagu, kad šiandien trečiadienyje mes iš tiesų su jumis galim sveikintis ir turbūt truputėlį garsiau negu pirmomis savaitės dienomis pasisveikinti ir pradėti tą dieną su šiek tiek platesnė šypsena ir jau gerokai geresnė nuotaika. Todėl, kad sulig kiekvieną dieną mes vis po truputėlį vėl keliavom link savaitgalio, va dar neprabūdė nei mes, nei balsai, bet jau tikrai manau, kad jaučiam, ar ne, kad savaitės vidurys turi savo žavesio, jau galbūt ir tos energijos atsiranda šiek tiek daugiau, ypatingai jeigu pagalvojam, kokių čia planų turim savaitgaliui. Aš prisipažinsiu, šitą savaitę tikrai pilna tokių pirmų kartų, pilna įvairiausių tokių įdomių patyrimų ir labai labai įvairiausių reikalų daug atsirado ir kažkaip atrodo jau net norisi paprastos, įprastos dienos ir labai labai norėtųsi, kad tas savaitgalis greičiau ateitų, tai to ar jums labai labai linkiu. Mes, kaip ir įprastai, šiek tiek po 7 pradedame naują dieną kartu, rytas su manimi Gintarė, primenu tęsiasi iki pat 12 ir čia visiškai netrukus jūsų laukia jau ir pirmoji daina, su kuria mes oficialiai atidarom rytą, čia Celeste and MK.

0: Реклама.
1: Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
0: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Pasikalbėkim šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas trečiadienis. Už lango priminsiu rugsėjo 9-oji, labai sparčiai iš tikrųjų bėga ir ruduo. Saulė šiandien teka 6:38, leisis 19:55. Vardadienį šiandien švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Dar taip pat šiandien yra tarptautinė grožio diena ir testuotojų diena. Tai būkim šiandien visi gražus, laimingi, mėgaukimės trečiadieniu, o po keletos kūrinių aš jūsų grįšiu pas jūsų.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.

0: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Nauja diena. Visada gera. Su Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Etrija metas ir radio archyvams ir čia metas keliauti 2025-uosius. Būtent tada, 37-oje metų savaitėje, mūsų etrija debiutavo Giovanni ir Elzy. Šiandien kitaip.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: horoskopai.
1: Metas pasikalbėti apie tai, kokią dieną šiandien visiems zodiako ženklams žada žvaigždės, tai kągi sako tie horoskopai. Avinas. Šią dieną skirkite visų pirma bendravimui, informacijos paieškai, tvarkymui, dorojimui, bendravimui ir bendradarbiavimui, dokumentų ir sutarčių ruošimui. Tiesiog imkite rutininių profesinių darbų. Jautis. Skirkite laiko ir lėšų sveikatos reikalams, itin tinkamas laikas atlikti tyrimus, konsultuotis, taip pat įvairių psichosomatinių susirgimų gydymui, stiprinti nervų sistemą. Tiesa, bus svarbu susilaikyti nuo baimės ar įtaigos nulemtų išlaidų. Dvyniai. Puiki diena, kuomet jūsų kalbos bus išgirstos, būsite itin iškalbingi, diplomatiški, kūrybiški, puikus laikas kūrybiniam rašymui, poezijai, pažaiskite su vaikais ar draugais loginių, stalo žaidimo ar sudalyvaukite protmušyje. Vėžys. Šiandien ir artimiausiomis dienomis būsite linkę šiek tiek atsiriboti, užsidaryti nuo pasaulio šurmulio, mažiau bendrauti, tačiau puikus laikas atnaujinti ryšius su tėvais, giminaičiais, pabendrauti su jais, prisiminti vaikystę, paieškoti joje jūs kankinančių problemų ar baimių priežasčių. Liūtas. Draugų, kolegų, bendraminčių ir bendražygių skambučiai, laiškai, susitikimai su jais šiandien atims turbūt didžiausia jūsų laiko dalį. Puikus laikas pristatyti savo darbus, jų rezultatus visuomeniai, imtis visuomeninės veiklos. Mergelė. Santykiuose su partneriu jaučiatės tarsi nusitraukę šydą nuo akių, griūna iliuzijos, matote viską visai kitomis spalvomis, gali išaiškėti ilgai slėptos paslaptys. Vis dėlto jūs sieja ne tik vaikai, bet ir kūrybiniai interesai. Puikus laikas šiek tiek daugiau laiko skirti tam, o taip pat laukia sėkmė darbe. Svarstyklės. Būsite linkę bendrauti, norėsis keliauti, domėtis mokslo naujovėmis, pasaulio įdomybėmis, palankus laikas užmėgsti ryšius su užsieniu, mokytis užsienio kalbų, pasidomėti mokslo naujienomis, apskritai tinkama diena mokslui bei studijoms. Skorpionas. Ir toliau tęsiasi palankus laikas savęs pristatymui, prisistatymui, bendravimui, ryšių užmėzgimui, darbiniai veiklai, karjerai, tačiau jūsų mintis ir jausmai vis labiau sukasi apie finansinės perspektyvas, ieškote būdų, ką keisti ir kaip keistis, kad galėtumėte sėkmingai siekti savo tikslų, tiek finansinių, tiek ir širdies vedamų. Šaulys, tiesiog imkitės darbo savo profesinės veiklos ir visa kita sklandžiai tvarkysis savaime. Tiesa, namiškiai gali kiek kitaip visą tai žiūrėti ir reikalaus visai kitų dalykų, nes jūs nei jūs norite ir galite šiuo metu suteikti, tačiau tai tik laikininės sklandumai. Ožiaragis. Esate stiprus ir energingi, pasaulį matote iš labai plačios perspektyvos. Itin palankus laikas tiems, kas studijuoja, užsima mokslų, leidybą, dėsto ar užsima sielovadą bei filosofiją. Puikus laikas kelti naujas idėjas, jas pristatyti visuomeniai ar darbdaviui. Vandenis. Puikus kūrybingas metas, kuomet daug džiaugsmo kelia pokalbiai su mylimu žmogumi ar vaikais. Puikus laikas pažintiniai iškilai surengti žinių konkursą ar praleisti laiką žaidžiant išradingumo reikalaujančius žaidimus. Na ir žuvys. Būsite labai nostalgiškai nusiteikę, linkę daugiau laiko praleisti namuose su artimai žmonėmis, pakalbėti, pasidomėti būsto, paskolų, paveldėjimo ar reikalų tvarkymu. Tiesa, su partneriu ar partneriu bei kitais žmonėmis bendrą kalbą rasti bus sunkiau.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06. 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Netrukus atryje tikrai užvirs vakarėlis jausmų prasme turbūt, todėl kad čia rubrikoje Atgal į ateitį 2015 Sygala ir Sweet Lovin'.
6: Atgal į ateitį.
8: Sweet.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 868686877706.

0: Sandarus langas jūsų komfortui.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje vienas, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Mintare.
5: Etrė baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, pats laikas mūsų etrė čia ir žinioms, su jomis tęsiam toliau mūsų rytą kartu, priminsiu, kad laiką mes draugę leisim iki po 12. Būkit ir toliau, šį rytą draugė su muzika ir su mūsų radijos stotimi, jau netrukus sugrįšiu pas jūsų.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą met. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno Aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamo kodekso 182 straipsnį – sukčiavimas antrąją dalį, siekia nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno Aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriai siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudiniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Startuoja antroji ryto laidos valanda, taigi labas, sakau dar kartą visiems esantiems kartu ir labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt. Valanda kartu atrodo labai labai greitai prabėgo, tačiau tik dabar jau jums įsėdant į automobilius, jau keliaujant link darbų, jau dabar po truputėlį turbūt jaučiasi tas didesnis ryto pikas, kai ir jūs prisijungėt. Ir aš kažkaip pastebiu, kad dabar jau bet kuriuo metu, kad ir kaip atrodo kartais tikrai anksti išėjus ryte ar atsikėlus ir pažiūrėjus per langą, atrodo, kad visada yra nemažai automobilių, tai kažkaip atrodo tikrai tas ruduo labai labai stipriai įsisuko ir mūsų įsuko. Tam, kad truputėlį šiek tiek atsikvėp nuo to ir pasimėgaut rytinę kavą, kas turbūt tikrai yra visai smagus ritualas, keliausim netrukus prie muzikos ir čia aš kalbu apie ryto dainą, kuri jau po keletos dainų.

pakalbėkim šiek tiek apie šią dieną, kaipgi atrodo šitas trečiadienis. Už lango priminsiu rugsėjo 9-oji, labai sparčiai iš tikrųjų bėga ir ruduo. Saulė šiandien teka 6 valandos 38 minutės, leisis 19 valandų 55 minutės. Vardadienį šiandien švenčia Serapina, Sergijus, Argintas, Ramutė ir Sonata. Na ir taip pat šiandien yra tarptautinė grožio diena ir testuotojų diena. Tai būkim šiandien visi gražus, laimingi, mėgaukimės trečiadieniu, o po keletos kūrinių aš jau sugrįšiu pas jūs.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio. Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame šiek tiek dar atgal į 2020-uosius ir čia tais metais 37 metų savaitė mūsų etrėje debiutavęs kūrinys, tai Vaidas Baumila kartu su Mark Les, mergaitė.

0: Reklama.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: Mažeikiai FM.
5: New music.
4: Nauja daina.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
3: Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelbė pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai būtų. Bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Tai jau truputėlį pasisveikindama, šioje valandoje aš užsiminiu apie ryto dainos rubriką, kurioje šiandien mes klausysimės lietuviško kūrinio, tai labai labai smagu bus jį pristatyti. Ir čia jūsų dėmesio mes keliaujam klausytis Jurijaus ir jo kūrinio Nieko, nieko nesakyk.
6: Aš

0: Реклама. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Dar vienas kūrinys, su kuriuo keliaujame rubrikoje Atgal į ateitį, tai 95 metai, Ace of Base ir Lucky Love.
4: Atgal į ateitį.

0: reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
0: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Tikiuosi, kad tikrai va tokioj malonioj tyloj su kava turėjot galimybę keletą minučių atsipūsti ir pasiklausyti ryto dainos. Jeigu dirbot nuo 7, gal ir iš tikrųjų buvo pats laikas ir kavai ir pertraukai. Keliaujam dabar mes tolyn prie mūsų šiandieninių reikalų ir jau netrukus čia jūsų laukia ir keletas labai svarbių ir įdomių naujienų žiniose, jos kaip ir visada valandos pabaigai, nuo po devintos grįšiu pas jūs.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėja užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigada šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitą metą. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno Aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamojo kodekso 182 straipsnį sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno Aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17, Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Šiek tiek po 9 ir mūsų eteryje įsivažiuoja, startuoja ir 3 ryto laidos valanda, į kurią labai labai noriu jūs visus pakviesti, todėl kad čia tikrai ypatingas mūsų kartu laikas, kuriame mes keliaujame prie jūsų top 3-tuko, prie mano top 3-tuko, tai čia tikrai visą valandą mes turėsim galybę geros muzikos, daug smagių dainų. Nieko nelaukdama, aš iš tikrųjų gal ir noriu jūs pakviesti pasigarsinti šiek tiek jūs savo radijo imtuvus, tą nuotaiką bandykim užsikurt nuo pat valandos pradžios. Po keletos kūrinių aš jau pas jūsų grįšiu ir mes keliausim tiesiai prie to, ką jūs labiausiai mėgstat ir ką labiausiai norite girdėti.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611 258888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Taigi, čia pats laikas mums su jumis susipažinti ir su jūsų top trietuku. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes čia klausomės tik tai tų dainų, kurias jūs labiausiai mėgstat, tų dainų, kurias jūs labiausiai norit girdėti mūsų eteryje. Ir iš to labai labai ilgo sąrašo aš kiekvieną dieną pas jūs atkeliauju su trimis, tik trimis išsirinktais kūriniais. Ir juos jums pagroju kaip tikrai jūsų labai labai mylimas dainas. Tai šiandien jūsų top trietuką mes pradedam su Clapton ir Crystal Fighters. Turn up the love.
4: Trečia vieta.

0: toliau, jūsų top 3 tokie. Ir čia dar vienas nuostabus darbas. Čia Robin Schulz ir Watermat, Take It Slow.
1: Antra vieta.

0: Na ir trečioji, paskutinioji daina, su kuria mes keliaujame užbaigti jūsų šiandieninį topą ir labai labai visada džiaugiuosi, kad savaitėje dar lieka dienų, kai mes dar prie jo tikrai galėsim sugrįžti. Ir čia Olivia Dean, So Easy to Fall in Love.
1: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroje akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105.6 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Tai toks buvo jūsų top trietukas, na o dabar pats laikas keliauti ir prie mano topo ir šiandien jame noriu jums pasiūlyti irgi taip greitai prabėgomis, neaptariant nei vieno kūrinio, tiesiog pasimėgauti, todėl kad tikrai tikiu, kad mano top trietukas šiandien jums irgi turėtų patikti, nes jūsų tope šituos kūrinius esu mačius ir šiandien kažkaip pagalvojau, kad dvigubai faina bus jūsų topo pasiklausimo dabar ir jūsų mylimos dainos mano top trietuke. Taigi čia BTS ir Norma.
6: Trečia vieta.

0: na, tikrai neverta prisitildyti radijumtuvų, todėl kad čia mano top trijetuką tęsia One Republic darbas Pay That Roll.
1: Antra vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytis su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Nuostabų laiką visiškai netrukus mes eteryje turėsime. Čia kviečiu jūs į 1999-uosius. Keliaujame su Ricky Martinu ir Living La Vida Loca.
2: Atgal į ateitį.

0: reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

0: Rytis su Gintare.
1: Štai toks nuostabus mano top 3-tukas, sakau drąsiai nuostabus dėl to, kad šiandien čia tikrai klausėmės tų kūrinių, kuriuos ir jūs labai labai mylit. Tai ačiū, kad šioje valandoje buvot kartu, metas ją trumpam pabaigti ir mes dar tikrai būtinai susigirdėsim, mes dar turim ką kartu šiandienoje nuveikti su jumis, bet čia jau eteryje pats laikas ir žinioms ir pabaigti šią valandą su muzika, tai likit ir toliau kartu. Rytas su manimi Gintarė tęsis iki po 12, o mes jau netrukus susigirdėsim.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Prezidento vyriausiai patarėjo užsienio politikos klausimais Asta Skaisgirytė teigia, kad Vokietijos kraštutinių dešiniųjų partijos alternatyva Vokietijai pergalė regioninėse rinkimuose yra pavojus skambutis tradicinėms Europos partijoms. Tačiau neigiamų indikacijų dėl Lietuvoje dislokuojamos Berlyno brigados tikrai nėra. Anot prezidento patarėjos klausimas, kodėl kraštutinės partijos sulaukia rinkėjų dėmesio, aktualus ne tik vokiečiams, bet ir Prancūzijai bei kitoms valstybėms. Paklausta, ar Lietuva, kuri savo saugumą stipriai sieja su Berlynu, turi planą B, jei AfD pasiektų pergalę ir nacionaliniuose rinkimuose. Skaisgirytė tikino, jog Vokietijos federaliniai rinkimai vyks tik 2029-aisiais, o brigados šalis tikrai turės, nes ji turi būti dislokuota jau kitąmet. Teisėsauga atliko kratas dalyje Nemuno aušros valdybos narių namų. Kratos, kurias atlieka finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba, atliktos pas 5 iš 11 partijos valdybos narių bei parlamentarų – Robertą Puchovičių, Kęstutį Bilių, Daivą Žebelienę, Liną Šukytę Korsakę ir Tadą Sadauskį. Aiškėja, kad šis ikiteisminis tyrimas atliekamas pagal Baudžiamo kodekso 182 straipsnį sukčiavimas antrąją dalį, siekiant nustatyti, ar nebuvo padaryta nusikalstama veika. Seimo nariams Remigijui Žemaitaičiui ir Daivai Petkevičienei savo automobilius naudojant politinį partiją Nemuno aušra ir tuo pačiu šiuos automobilius naudojant patiems. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė atsisakė komentuoti bet kokias su šiais procesiniais veiksmais susijusias aplinkybės. Kratas dalies politikų namuose Seimo pirmininkas Juozas Olekas vadina nemaloniu atveju ir žada apie tai kalbėti su teisėsaugos dėmesio sulaukusia parlamento vicepirmininke Daiva Žebelienė. Latvijos susisiekimo ministerija pranešė vyriausybei pateikusi kelių transporto įstatymo pataisų projektus, kuriais siūloma nuo kitų metų visiškai sustabdyti keleivių vežimą į Rusiją ir Baltarusiją. Pagal siūlomas pataisas būtų draudžiamas reguliarus ir nereguliarus tarptautinis keleivių vežimas autobusais į Rusiją ir Baltarusiją, taip pat tranzitas per Latvijos teritoriją į šias šalis. Islandija išsikvietė Jungtinių Amerikos valstijų ambasadorių po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas savo socialinėje platformoje pasidalino žemėlapio, kuriame Islandija ir kitos šalys nuspalvintos Jungtinių Amerikos valstijų vėliavos spalvomis. Trumpo žemėlapyje Kanada, Grenlandija, Islandija, Meksika, Centrinės Amerikos ir Karibų jūros šalys rodomos kaip esančios Jungtinių Amerikos valstijų sudėtyje. Žemėlapyje taip pat matyti tik Jungtinių Amerikos valstijų pavadinimas. Pastaraisiais metais Trumpas grasino, kad Jungtinės Amerikos valstijos perims Grenlandiją. Kontrolę. Ši sala yra pusiau autonominė Danijos teritorija. Tokie jo pareiškimai sukėlė įtampą tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Danijos bei nerimą Europoje.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikė ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.

0: rytis su Gintare.
1: Metas dar vienai, šį kartą jau ketvirtai ryto laidos valandai, kurioje mes, kaip ir visada, kaip ir įprastai, turim tokią labai labai visų pamiltą klausytojų rubriką, muzikinę ruletę, tačiau šiek tiek daugiau pasikalbėsim apie kiekvieną dainą, kurio šiandien klausysimės. Ir jau pasisveikinant, aš dažnai išduodu tą paslaptį, po kuriuos metus mes keliausim, tai tada vat pasidaro verta suprasti ar čia eiti į kokią pertraukėlę ir gerai praleistas 14 minučių, ar čia galima dirbti toliau. O jeigu rimtai, tai šiandien mūsų kelionė čia tęsis po 2020. Penktuosius, tai aš labai labai rekomenduočiau tikrai būkit kartu, mes turėsim ką prisiminti, atrodo galbūt dar ir nepamiršti tie kūriniai, bet tikrai bus ką prisiminti, tai niekur nepabėkit, po keletos kūrinių sugrįšiu pas jūs, o jeigu turim šioje valandoje naujai prisijungusių, tai labas, sakau visiems, čia trečiadienis kaip ir įprastas su manimi Gintarė ir aišku mūsų radijo stotis, kuri niekada neleidžia nuobodžiauti.

0: reklama. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose Pramonės gatvė 27-1 internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą, žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Šį kartą radio archyvose pristatysiu tikrai labai labai gražų kūrinį, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 37 metų savaitė ir tai yra Jubel kartu su No Kivel darbas. Lucky.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

0: Taigi, kaip ir žadėjau, taip ir darom. Muzikinėje ruletėje šiandien keliaujame po 2025 metus. Ir pirmoji daina, į kurią aš noriu šiandien jūs pakviesti, tiksliau, su kuria noriu gal jūs pakviesti, pakeliauti, tai yra tikrai labai gražus darbas. Ir tai yra Alex Warren kūrinys Ordinary, amerikiečių dainininkas, dainų autorius. Ir šį kūrinį išleidžia 2025 vasario 7-ąją. Ir tas kūrinys tampa jo pagrindiniu singlu iš jo studijinio debiutinio albumo You'll Be Alright, Kid. Ir pati daina tampa iš karto pasauliniu hitu, netgi viena ryškiausių 2025 metų dainų. Ir daina 10 savaičių išsilaikė Billboard Hot 100 sąrašo viršuje ir pasiekė istorinę sėkmę JAV radio stotyse. Tai mes keliaujam, pasiklausom ir manau, kad pritarsit, jog šitą kūrinį tikrai verta pasigarsinti.
1: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my love, I take one look at you, you're taking me.

Toliau mūsų muzikinė kelionė po 2025 metus lydi labai gražus dar vienas puikus darbas. Cherovin Leni ir Love Me Not. Ir čia mes turim dar vieną amerikiečių atlikėją. Ir būtent ši daina dar 2024 metais pasirodė, nors mes minėjau keliaujam po 2025 metus po jų topą ir ši daina buvo pagrindinis singlas iš jos antrojo studinio albumo Bird's Eye. Love Me Not labai išpopuliarėjo vaizdo įrašų bendrinimo programėlėje TikTok 2024 pabaigoje na ir po to aišku tapo viso to proveržio daina ar ne ir pasiekė penktąją vietą Billboard Hot 100 sąraše. Beje, kalbant apie pasisekimą už Jungtinių valstijų ribų Love Me Not pateko į geriausių penketuką Australijoje, Belgijoje, Airijoje, Latvijoje, Naujojoje, Zelandijoje bei Jungtinėje karalystėje. Na, o Austrijoje, Lietuvoje, Nyderlanduose ir Šveicarijoje pateko net į geriausių dešimtuką.

Na ir pats laikas sužinoti, su kokiu kūriniu mes šiandien turim galimybę uždaryti mūsų muzikinę kelionę ruletėje po 2025 metus. Ir šiandien čia mes klausysimės kūrinio, kurį net nebejoju kažkaip tikrai jūs žinot. Ir net nebejoju tikrai, kad šitas kūrinys jums yra puikiai pažįstamas ir jau ne kartą girdėtas. Ir aš kalbu apie Pink Pony Club dainą, kuri lygiai taip pat buvo išleista amerikiečių atlikėjos, vieno amerikiečių atlikėjai šiandien muzikinėje ruletėje, tikrai nespecialiai, atlikėja Chapel Roan. Ir pati daina dar buvo išleista 2020 metų balandžio 3-ąją, kuri jau tik tai vėliau buvo įdėta į jos studijinį albumą The Rise and Fall of the Midwest Princess. Ir pati šita daina sulaukė ir kritikų labai įvairiausių didelių atsiliepimų ir tikrai 2025 metais Grammy apdovanojimuose buvo pastebėta. Tai štai ją ir galima sakyti, būtent tas kylantis populiarumas ir atvedė iki to, kad muzikinėje ruletėje mes apie kalbam būtent iš 2025. O dabar mažiau kalbų, keliaujam pasiklausyti.

0: Reklama.
1: Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
5: Netrukus mūsų eteryje jūs išgirsite dar vieną labai gražų darbą. Taigi rubrikoje Atgal į ateitį keliamės į 95-uosius ir keliaujame čia su Backstreet Boys vaikinais ir We've Got It Going On.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
0: Mažeikiai FM.
1: Rytas su Gintare.
3: Rytas su Gintare.
4: Štai ir viskas. Tiek ketvirtoje laidos valandoje. Prieš akis mes dar turim vieną puikią valandą, kurią būtinai leisim kartu. Tai likit ir toliau draugė su mūsų radijos stotimi. Mes, kaip ir įprasta, trečiadienyje savaitės viduryje, dar labai mažai turbūt kalbam apie savaitgalio planus, nes reikia dirbti, tai labai labai iš tikrųjų kažkaip atrodo laukiu po truputėlį jau šitos dienos pabaigos, jau čia ir to ir ketvirtadienis ir mažasis savaitgalis, bet viskam tebūnie savas laikas, turėkim iš tikrųjų galimybę pasidžiaugti kiekvieną dieną. Tikiuosi, kad jūs irgi šiandien kažką vis gero pasisemėt. Jeigu norisi rimtų dalykų, netrukus eteryje žinios.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija. Savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Godliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, ministras Europos Sąjungos užsienio politikos vadove aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigė, jog stiprėjančių geopolitinį įtampą akivaizdoje delsti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent-Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį atvės iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 62.
2: Viena avis, dvi, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Na štai, ar keliaujame jau į tą paskutinę ryto laidos valandą ir tai aišku reiškia, kad mes su jumis netrukus jau galėsim keliauti čia prie paskutiniųjų rubrikų, tada jau po truputėlį atsisveikinti, palikti trečiadienio pirmąjį pusdienį už nugaros, keliauti papietauti ir toliau per šią dieną žygiuoti. Tai tą ir darykim, netrukus aš pas jūsų grįšiu, mes keliausim tiesiai prie to, ką dar šiandien turim nuveikti. Ir netrukus sužinosit, kas čia šiandien puikuojasi rubrikoje Senas Geras.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. New.

0: Reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita, įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai, dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 8 7 6 4 5.
2: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Legendinė daina.
6: Šiandien rubrikoje Senas geras mes su jumis keliausim su labai gražiu kūriniu ir šita daina ir mano tikrai buvo labai labai mylima. Amerikiečių dainininkas, dainų autorius Jesse McCartney ir jo kūrinys Leaving, išleistas kaip pagrindinis singlas iš trečiojo jo studinio albumo Departure, kuris buvo išleistas dar 2008 metais. Na ir būtent tų metų kovo 10 dieną daina buvo perduota JAV pagrindiniams radijos stotims ir albumo pavadinimu daina Leaving buvo laikoma nukrypimu nuo McCartney jaunatviško įvaizdžio ir pirmenybė suaugusiems skirtai tematikai, vokalo atlikimui, produsavimui ir dainos tekste McCartney žavisi moterimi ir bando ją paviršti. Šios mylimojo, jeigu kažkas teksto nelabai klausysit, tai tikrai labai puikus darbas ir užėmęs ir Billboard Hot 100 sąrašo geriausių 10, patekęs į Billboard Mainstream Top 40 pirmąją vietą. Tai tikrai nemaža sėkmė sekė šį kūrinį, o dabar keliaujam ir jį prisimenam.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.

0: 1998 rugsėjo 9 dienos UK Top 3.
1: Trečia vieta.

0: hang up and try your call again. Please hang up now. This is a recording.
1: Reklama.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite Salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
3: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Ir viskas. Mūsų laiko šioje dienoje kartu jau baigėsi, man metas dabar trumpam atsisveikinti. Sakau trumpam, todėl kad susigirdėsim su jumis dabar jau iš ketvirtadienio ryto ankstyvo. Ir susimojuosim, susigirdėsim ir pradėsim iš tikrųjų tą naują dieną, tai... Rytoj šiek tiek po 7 aš jau laukiu jūsų, dabar keliaukim pasimėgauti pietumis, dar likusiu trečiadieniu ir sakau iki rytoj.

0: Pradėk lama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus Rukiet stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus Rukiet stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego už tvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovos kardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06 86 373 17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija.

0: savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos, pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Orliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija, ministras Europos Sąjungos užsienio politikos vadove aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigė, jog stiprėjančių geopolitinį įtampą akivaizdoje delsti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija išsiunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2-12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose. Prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rugsėjo 9-ąją. 1995-aisiais Janet Jackson sumušė Amerikos rekordą, nes jos singlas Runaway kaip naujieną debiutavo iškart 6-oje Jungtinių Amerikos valstijų čarto vietoje. Tuo metu tai buvo geriausias moters atlikėjos pasiekimas pirmoje prekybos savaitę. Beje, po kelių savaičių šį rekordą sumušė Mariah Carey.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Dėl to spręs vyriausybė. Anot ministerijos siūloma patirta žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nord Balt savaitai bus atjungta dėl planinių kasmetinių keitiklio stoties Klaipėdoje techninės priežiūros darbų, pranešė Litgrid. Nord Balt nebus prieinama elektros pirkybai nuo rugsėjo 9-8 ryto iki rugsėjo 15-19 valandos. Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių renginių keitiklio valdymo ir aušinimo sistemo atviros skirstyklos priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant renginiams. Lietuva ir Latvija siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kastazis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant tai pažaboti nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos lygiu. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotas Ukrainos teritorijose Rusijos pagrobtų grūdų tranzitą per Lietuvą ir Baltijos šalis, Kastutis Budrys sako, kad šiuo metu nėra požymių, kad Lietuvos įmonės yra įsitraukusios į tokias eksporto schemas. Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomą tiesioginių skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį, ministras Jūras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijonai eurų valstybės biudžeto lėšų. Jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos, papildomą lėšų vaikų dienos centrams skiriamai vertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotojų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.

0: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music.
3: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Antradienį vakarą namų arenoje panevėžiečiai permainingose rungtynėse rezultatu 82-77 įveikė Gargždų Gargždus. Rungtynės vyko be žiūrovų. Jų antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus Rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Kauno Žalgirio komanda ruošiasi kelionį į Londoną, kur rugsėjo 10-11 dienomis dalyvaus turnyre. Į keturių komandų turnyrą keliaus 14 žalgiriečių. Kaune liks paskutinėse kontrolinėse rungtynėse šlaunies raumenį pasitempęs Sabenas Ly. Antradienį vakarą startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus. Kitose antradienio rungtynėse Manchester City išvyko rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Praėjusiame sezone UEFA Europos lygo triumfavusi ir į prestižinį turnyrą sugrįžusi Aston Villa komanda pirmose rungtynėse išvyko rezultatu 3-2 įveikė Briugės Club Brugge ekipą. Kitose antradienio rungtynėse pirmąją pergalę čempionų lygoje iškovojo Atėnų AEK klubas, kuris namuose rezultatu 1-0 palaužė Linco LAS komandą iš Austrijos. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje, Ispanijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6-6-3-0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Akistata truko 2 valandas 4 minutes. Stambulė, Turkijoje prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną Gabrielį Hetu. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 23 minutes.
2: Sporto naujienos.

0: Reklama. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langie.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data rugsėjo 9. 2002 išleistas Atomic Kitten albumas Feel So Good, kuriame galima aptikti puikiai mūsų radijos stoties klausytams pažįstamas dainas. Feel So Good ar jau dabar eteryje skambančią dainą It's Okay.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 06 11 25 88 88. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Rugsėjo 7-8 dienomis vykusiose visuotinio gynybos modelio pratybose daugiau kaip 30 šalies institucijų tikrino savo pasirengimą taikos, hybridinių grėsmių ir karo parengties atveju, sako asociacijos visuotinė gynyba vadovas Tomas Godliauskas. Kaip teigiama, dalyvaujantieji buvo suskirstyti į tris grupes, kurioms į tą patį grėsmių scenarijų buvo pavesta reaguoti iš skirtingų perspektyvų. Valstybės lygmens grupėje dalyvavo vyriausybė, prezidentūra, Seimas, krašto apsaugos ministerija bei susisiekimo ministerija. Savivaldybių grupėje dalyvavo Vilniaus, Kauno ir Ukmergės savivaldybės, taip pat Lietuvos pramoninkų konfederacija, Lietuvos šaulių sąjunga, Lietuvos raudonasis kryžius, Telija, kaimo bendruomenės bei kariuomenės atstovai. Tuo metu visuomenės grupė atstovavo akademinės bendruomenės, žiniasklaidos, kultūros, gynybos pramonės, kibernetinio saugumo, diasporos, skautų bei kitų pilietinės visuomenės organizacijų nariai. Pasak Godliausko, pratybų metu paaiškėjo, jog esminės sistemos spragos, nepakankamas institucijų finansavimas ir veiksmų koordinavimo stoka. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys susitiko su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kalas. Kaip pranešė užsienio reikalų ministerija, ministras Europos Sąjungos užsienio politikos vadove aptarė artėjančio Lietuvos pirmininkavimo Europos

0: Sąjungos tarybai prioritetus, paramą Ukrainai, sankcijų politiką Rusijos ir Baltarusijos atžvilgiu, bei Europos saugumo stiprinimą. Kęstutis Budrys teigia, jog stiprėjančių geopolitinį įtampą akivaizdoje delsti negalima. Europa privalo stiprinti savo saugumą bei atsparumą. Vengrija siunčia 10 Rusijos diplomatinės misijos narių, kurie Vengrijoje vykdė veiklą nepriimtina diplomatams pagal Vienos konvenciją, pranešė užsienio reikalų ministrė Anita Orban. Naujoji proeuropietiško konservatyvaus ministro pirmininko vyriausybė tokio žingsnį ėmėsi siekdama apsaugoti Vengrijos saugumą ir suverenitetą. Tai nereiškia diplomatinių santykių su Rusija nutraukimu. Antradienį prieš teismą Suomijoje stojo Rusijos kapitonas ir aukštesnio rango įgulos narys, įtariami dviejų povandeninių Suomiją ir Estiją jungiančių kabelių pažeidimu. Laivas buvo įregistruotas Karibų jūros salų valstybėje Sent Vincente ir Grenadinuose. Rusijos kapitonas ir laivo bocmanas Azerbaidžano pilietis kaltinami sunkinančiomis aplinkybėmis padarytų turto sunaikinimo bei telekomunikacijų sutrikdymo. Kaltinamajame akte sakoma, kad prokuroras siekia skirti jiems bent 2 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmės.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienį oras sušils iki vasariškos 23-28 laipsnių šilumos, tačiau sulauksime ir kritulių. Ketvirtadienį gausiai lis naktį ir dieną. Naktį 2 iki 12-17, dieną šils iki 15-20, vietomis 25 laipsnių. Penktadienį lietus laikysis, tačiau dieną krituliai bus trumpalaikiai ir tik vietomis. Naktį temperatūra sieks apie 7-12 laipsnių šilumos. Diena bus rudeniškai vėsi, sušils iki 15-20 laipsnių.
2: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.

0: Reklama.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-441-85 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
1: Eteryje laida Geros dienos. Smagu savaitės viduryje sveikintis ir linkėti geros likusios dienos. Šiek tiek po 13 ir mūsų eteryje prasideda geros dienos. Prie mikrofono Robertas, draugausim ir gerai laiką leisim iki pat 17, kol gyvos ši laida. Na, o kaip visuomet laidos pradžioje keliaujame prie virtualaus kalendoriaus. Trečiadienis, rugsėjo 9. Šiandien Serapinas, Sergijus, Argintas, Ramunė ir Sonata švenčia vardo dieną. Šiandien testuotojų diena ir tarptautinė grožio diena. Tai visus, kurie bent kažkiek apie save gerai galvoja, kad gražus ir sveikinam su tarptautinė grožio diena. Keliaujam prie muzikinio kalendoriaus. 1975-aisiais gimė garsus Kanados pop ir džiazo dainininkas, kelių Grammy apdovanojimų laimėtojas Michaelis Bublé. Sveikinam jį su gimimo diena ir žinoma jubiliatas. Tęsia laida geros dienos.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti, keliaukim į 2002 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 70 vietoje įsitaiso pati pop princesė Britney Spears. I love rock and roll.

0: reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys. Bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
4: New music.
3: Nauja daina.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Super Hitas, Radio Hitas kviečia į grojamiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje rugsėjo mėno 2024. Su džiaugsmu groju Blanka Asirija.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.

0: Geras. Geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien Lietuvoje vietomis dar trumpi lietus, kai kur gali griaudyti perkūnija, vėjas pietryčių, pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną pajūryje gūsi iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-14, rytoj dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, pajūryje iki 15, dieną 17-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnės. Šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskridį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje, prie pat Platelių ežero, jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.
2: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaujame į Anglijos top 40-uko pirmąją poziciją 2002 metais. 4 savaitės iš eilės. Čia Garetas Geitas ir Unchained Melody.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapė lange.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864433336. 864433336. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
5: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
6: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaikime lietuviškai. Senai begirdėtas Atlantos darbas, vėjas man pasakė. Lygiai 14, svarbiausios žinios.

0: Реклама.
1: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kallas susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos, pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti Europos Sąjungos gynybos parengtį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnes sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį, 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobilių atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusius šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram pranešė, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos pranešė, kad Rusija šiąnakt paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ir nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešimo po to, kaip ir pastarosios paros

0: Rusijos atakas Ukrainai žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kijeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilinant aklavietę dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Hei, geros dienos!

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-570. Facebook paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18 valandų 30 minučių Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Antroji geros dienos valanda prasideda, smagu laiką leisti su jumis. Primenu, kad geros dienos iki 17 prie mikrofono visą tą laiką ir aš, Robertas. Na, o šią valandą keliausim į praeitį rubrikoje Gerą prisiminti ir jei viskas bus gerai, tai net į 2000-uosius nukeliausim. Turėsim ir lietuvišką top turėtuką, o kokie metai, būkit kantrus, likite kartu ir būtinai sužinosite. Informacija apie orus, aišku, savaitės naujiena. Visų laikų geriausia muzika, pati geriausia nuotaika, štai jums ir antroji geros dienos valanda šį trečiadienį.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
2: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti, keliaukime į 2000-uosius grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 34 pozicija, kompanija ATC, Around the World.

0: reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 70083 0618 70083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105.6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. New music. Nauja

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Trečiadienio laidoje Geros dienos metas pakalbėti apie orus. O šiandien Lietuvoje vietomis dar trumpi lietus, kai kur gali griaudyti perkūnija. Vėjas pietryčių, pietų pereinantis į pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra 23-28, pajūryje 20-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną pajūryje gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-14, rytoj dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūryje gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, pajūryje iki 15, dieną 17-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top trejetukas kviečia į svečius ir šiandien keliaujame į 2023-uosius. Pradėkim top 3 su Vaidu Baumila ir Gamka bei gintariniais laikais ir jų kūriniu Laika.

0: Vaidas Baumila, Gamka, gintariniai laikai, laikas, perdainantos Luko ir Virgilijaus Noreikos kūrinys, čia mūsų eterija nuskambėjo, primenu mes lietuviškame top trejetuke, kuris sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių darbų. Daddy What's a Milkman ir Evgenija Redko. Gera tyloje.
1: Kartais.

Lietuviškas top 3-tukas jau artėja prie pabaigos. Jis šiandien sudarytas iš 2023-aisiais pasirodžiusių kūrinių, kol kas vieni duetai. Vaidas Baumila į Garbką, Daddy What's a Milkman ir Evgenija Redko. Tai tęskim šią tradiciją. Andrius Jovarauskas ir Gabi Greis. Dar pasilik.

0: Lis, nelis, plaut, neplaut.
1: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
0: Bet kokį, bet kokį.
1: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
1: Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkė atstovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime, Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Antroji geros dienos valanda baigėsi, ją užbaigime su tikrai labai senu, bet puikiu belavė darbu Sweet Harmony. Lygiai 15 svarbiausios žinios.

0: Реклама. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotoja ir Europos Sąjungos vyriausiai galiotinė užsienio bei saugumo politikai Kajala susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti Europos Sąjungos gynybos parengtį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnes sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą kiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį, 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobilių atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusius Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniuosius specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusius šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram pranešė, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuo metu Ukrainos tarnybos pranešė, kad Rusija šiąnakt paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ir nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešimo po to, kaip per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbių dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilintą klavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur,

0: šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Startuoja trečioji geros dienos valanda. Visiems geros dienos dar vis linkiu ir primenu, kad šią valandą turėsim gerą prisiminti, muzikinę ruletę. Žinoma, savaitės naujienai ir informacija jau apie artėjančius ketvirtadienio ir penktadienio orus. Visa tai būtinai šią valandėlę, tad likite drauge. Šiek tiek muzikos ir jau keliausim net į 1999-uosius. Rubrikoje gerą prisiminti.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 1999-ieji grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, 10-oje vietoje pašėlę rockeriai ir punkai Offsprings, Kids Aren't Alright.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: geros dienos.
1: Orų prognozė.
2: Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-14, rytoj dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13 pajūrė iki 15, dieną 17-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
1: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
5: Mažeikiai FM.
6: Geros dienos.

Muzikinėje rulėtėje šiandien keliaujame į 2020-uosius ir tikrai manau, kad geros muzikos tais metais buvo sukurta daug, o to įrodymas štai šie trys kūriniai. Pradėkim nuo Maroon 5 darbo Memories.

Muzikinėje ruletėje primenu 2020-ieji tikrai puikūs kūriniai du nuskambėjo eteryje ir top turėtuko uždaro dar viena puiki daina gimusi būtent 20-aisiais. Wes ir Robin Schulz, Align.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina.

Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, ją uždarykime lietuviškai. Senai begirdėtas GNG sindikato darbas tiems, kurie nieko nebijo.

0: That's why party people.
1: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštus legiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Su Europos komisijos pirmininkės pavaduotojai ir Europos Sąjungos vyriausiai įgaliotinė užsienio bei saugumo politikai Kaja Kallas susitikęs krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžė, kad gynyba pirmininkavimo Europos Sąjungos taryboje metu išliks vienu svarbiausių prioritetų. Pasak krašto apsaugos ministerijos pirmininkavimo metu Lietuva sieks toliau stiprinti Europos Sąjungos gynybos parengtį, plėtoti bendras Europos gynybos iniciatyvas ir projektus, skatinti tvarią Europos gynybos pramonės plėtrą, užtikrinti visapusišką paramą Ukrainai ir sudaryti geresnes sąlygas karinio mobilumui visoje sąjungoje. Vienas svarbiausių Lietuvos pirmininkavimo renginių bus neformalus Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimas, kuris Vilniuje vyks balandžio mėnesį. Valstybės sienos apsaugos tarnyba pranešė, kad pirmadienio naktį pietų Lietuvoje vykusios pasieniečių operacijos metu buvo sulaikyti 7 asmenys, 3 iš jų pareigūnai. Taip pat aptiktas didelis kiekis nelegalių rūkalų. Operacija buvo surengta tęsiant anksčiau pradėtą ikiteisminį tyrimą dėl neteisėto disponavimo akcizinėmis prekėmis. Skelbiama, kad iš pradžių naktį pareigūnai Lazdijų rajone prie sienos sulaikytariama dronais iš Baltarusijos ką tik atskraidintą rūkalų krovinį, 22 dėžes baltarusiškų cigarečių. Prie dėžių pasieniečiams įkliuvo ir du automobiliai. Atvykę įtariamą neteisėtą krovinį turėjo pasimti asmenys. Netrukus imuniteto valdybos ir kovo pareigūnai dėl šio įvykio sulaikė ir du tarnyboje buvusios Kapčiamiesčio pasienio užkardos jaunesniosios specialistus. Beveik tuo pačiu metu naktį kita pareigūnų grupė Varėnos rajone Valkininkuose sulaikė dar du asmenys, įtariamą organizavusio šios kontrabandos gabenimą. Tęsiant operaciją pirmadienį ryte darbo vietoje Varėnoje pasieniečiai sulaikė dar vieną pareigūną, Varėnos pasienio rinktinės vyriausiai tyrėja. Karo Ukrainoje stebėsenos kanalai platformoje Telegram praneša, kad Ukraina galimai smogė naftos terminalų Rusijos Novorosijsko uoste. Tuomet Ukrainos tarnybos praneša, kad Rusija šią naktį paleidusi virtinę dronų bei balistinių raketų įvairiose Ukrainos srityse, taip pat sostinė Kyjeve paskelbtas oro pavojus. Informacijos apie žalą ar nukentėjusius žmonės kol kas nėra. Apie tai pranešama po to, kaip per pastarosios paros Rusijos atakas Ukrainoje žuvo mažiausiai 5 žmonės. Rusija Ukrainai smogė vos pasibaigus trumpam ugnies nutraukimui, kol Maskvoje ir Kyjeve atskirų pokalbį dėl karo pabaigos lankėsi Jungtinių valstybių prezidento pasiuntiniai. Komentuodamas šių derybų rezultatus, Jungtinių valstybių valstybės sekretorius Marko Rubio sako, kad abi pusės esą yra atviros pateiktoms naujoms idėjoms. Irano revoliucinė gvardija pranešė smogus į Jungtinių Amerikos valstybių karinį bazį Jordanijoje ir pažadėjo atkeršyti už amerikiečių smūgius iraniečių naftos tanklaivėms gilėjant aklavietį dėl Hormūzo sąsiaurio. Teheranas šią ataką surengė po to, kai Jungtinių Amerikos valstybių pajėgos antradienį sunaikino 5 Irano naftos tanklaivius, reaguodamas į Irano sprendimą nusitaikyti į amerikiečių karo laivą. Tai buvo antras toks išpuolis per mažiau nei savaitę.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos!

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-765-70. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.

0: geros dienos.
1: Startuoja ketvirtoji geros dienos valanda, o joje tikrai dar nemažai darbų turim. Vienas iš jų rubrika gera prisiminti. Turėsime aišku ir savaitės naujieną, informaciją apie orus bei mano top 3. 3 kūriniai, su kuriais jūs norėsiu palydėti į trečiadienio vakarą. Gera muzika, puiki darbinga nuotaika, kol kas lydimus, likime kartu ir klausykime visų laikų geriausios muzikos.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti 2017 grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje. 32 pozicija Lorde Green Light.
6: I do my makeup in somebody else's car. We

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečiu užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Geros dienos.
4: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį šalyje daug kur trumpi lietus, naktį vietomis smarkus, kai kur griaudės perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų 8-13, dieną pajūrė gūsiai iki 15-20 metrų per sekundę. Temperatūra artėjančią naktį 11-14, rytoj dieną 16-21 laipsnės šilumos. Penktadienio naktį šalyje daug kur dieną vietomis trumpas lietus. Vėjas vakarinių krypčių 9-14, naktį pajūrė gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra penktadienio naktį 8-13, pajūrė iki 15, dieną 17-21 laipsnės šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 11, rytoj dieną iki 16 laipsnių šilumos, penktadienio naktį apie 10, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vietai, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavi spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną, 18:30, Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
2: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
2: Roberto Top 3.
3: Roberto Top 3 eteryje ir pradėkime jį su Aleksandro Makejevo kūriniu Namelyje prie kelio.

top 3-uką norisi užbaigti su kūriniu, kuriam daugiau tikrai nei 10 metų. Ir jei neklystu, 2015-aisiais pasirodo Nora and Pure darbas Saltwater. Šitai na, baigia šiandien mano top 3-uką.

0: plastikiniai sertifikuoti langai. Langė šarvuotos durys. Langė vidaus durys. Langė metalinės garažo durys. Langė ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Ekoenergija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: New music. Nauja daina.

0: Hei, geros dienos.
1: Štai ir baigėsi geros dienos. Šį trečiadienį laikas prabėgo tikrai labai greit. Nežinau kaip jums, bet man tai kaip viena akimirka. Siūlau pakartoti. Tai rytoj, ketvirtadienį, iškart po 13 valandos žinių. Čia mūsų eteryje laida geros dienos. O dabar gero, puikaus trečiadienio vakaro su mūsų radio stotimi. Palieku su puikiu Bumfunk MC kūriniu ir tikiuosi susigirdėti rytoj iškart po 13 valandos žinių.

0: Reklama.
1: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Naujas stogas šiandien, rami žiema rytoj. Oficialus rūkėt stovas uždaroji akcinė bendrovė Montava turi jums išskirtinį pasiūlymą. Tik dabar įsigijant pilną stogo komplektą visiems matinio ir pusiau matinio paviršiaus rūkį stogo dangos lakštams taikoma net iki 25% nuolaida. Pasiūlymas galioja iki lapkričio 30 dienos. Pas mus įsigysite suomiškas plieninės dangas, lietaus sistemas, stogo langus ir saugos priedus, nuo sniego užtvarų iki kopečių. Taip pat lankstome įvairius profilius iš savo ir užsakovo skardos. Laukime jūsų Krucių gatvė 19-1, Krucių kaime Mažeikių rajone. Daugiau informacijos teirautis telefonu 06-86-373-17. Montava. Kokybiškas stogas jūsų namams.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06-98-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio pratybų ekspertai sako, nors planai parengti trūksta bendro požiūrio, vis dar daug kas nežino, ką daryti krizės atveju. Asociacijos visuotinė gynyba vadovas sako, kad pasirengimo trūksta savivaldai ir verslui. Verslas pripažįsta, dauguma nežino, ką daryti ištikus krizei ir pasigenda nacionalinio koordinavimo. Vien pernai kone 100 000 suomių pareiškė norą mokytis ginti šalį. Suomijos taip pat Ukrainos Izraelio visuotinės gynybos modelis nori pritaikyti ir Lietuva. Ekspertai sako, kad planai yra, tačiau ką daryti nežino tie, kurie turėtų juos įgyvendinti. Ir nors finansavimas gynybai rekordinis, kone 5 milijardai eurų, pasak ekspertų, visuotinė gynybai svarbus ne tik ginklai. Galutinį visuotinės gynybos modelį žadama pristatyti metų pabaigoje. Tikslas, kad 2/3 gyventojų žinotų, ką daryti prasidėjus karui. Pirmą kartą tarptautiniame 15-mečių žinių tyrime Lietuva perkopė šalių vidurkį visose tirtose srityse – matematikos, skaitimo, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimo. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rezultatai prastai visame pasaulyje, ypač skaitimo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas 4 metus vykstantis tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitimo, matematikos, gamtos mokslo ir informacinių problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitimo gebėjimai vertinti 3 taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplenkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnis nei vidurkis, gamtamokslinės 6 taškais didesnis. Informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25-ąją vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 000 piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį jų teigimu klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimą ir fotografavimą siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinė Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
2: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 6-10, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
3: 2012. David Guetta featuring Sia, Titanium.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Rubrikoje Atgal į ateitį mes keliamės į 2005-uosius, čia United Nations Out of Touch.
3: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt. Dėmesio, dabar dar daugiau baldų jūsų namams. Užsukite į naują internetinę parduotuvę glbaldai.lt. Čia dar didesnis asortimentas ir išskirtiniai pasiūlymai.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
1: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
3: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Panevėžio Lietkabelis ir toliau intensyviai ruošiasi artėjančiam sezonui. Antradienį vakarą namų arenoje panevėžiečiai permainingose rungtynėse rezultatu 82-77 įveikė Gargždų Gargždus. Rungtynės vyko be žiūrovų. Jau antrą pergalį iš tiek pat galimų pasirengimo sezono etape pasiekė Vilniaus Rytas. Šį kartą sostinės klubas kontrolinėse rungtynėse 86-78 palaužė Rygos VEF ekipą. Kauno Žalgirio komanda ruošiasi kelionį į Londoną, kuriuo 10-11 dienomis dalyvaus turnyre. Į keturių komandų turnyrą keliaus 14 žalgiriečių. Kaune liks paskutinėse kontrolinėse rungtynėse šlaunies raumenį pasitempęs Sabenas Ly. Antradienį vakarą startavo naujasis UEFA Čempionų lygos sezonas, kuris jau pirmajame ture nepagailėjo intriguojančių dvikovų. Madrido Real klubas pirmose sezono rungtynėse rezultatu 2-1 nugalėjo Milano Inter futbolininkus. Kitos antradienio rungtynėse Manchester City išvyko rezultatu 2-0 nugalėjo Porto klubą iš Portugalijos. Praėjusiame sezone UEFA Europos lygo triumfavusi ir į prestižinį turnyrą sugrįžusi Aston Villa komanda pirmose rungtynėse išvyko rezultatu 3-2 įveikė Briugės Club Brugge ekipą. Kitos antradienio rungtynėse pirmoji pergalė čempionų lygoje iškovojo Atėnų AEK klubas, kuris namuose rezultatu 1-0 palaužė Linco LAS komandą iš Austrijos. Vilius Gaubas patyrė skaudžią nesėkmę Sevilijoje, Ispanijoje vykstančiame Challenger serijos turnyre. Pirmajame etape lietuvis 2-6-6-3-0-6 pralaimėjo rusui Pavelui Lagutinui. Akistata truko 2 valandas 4 minutes. Stambulė, Turkijoje prasidėjo ATP Challenger serijos teniso turnyras, kuriame Edas Butvilas turi antrą geriausią reitingą. Pirmajame mače lietuvis favorito statusą pateisino, kai 7-5-6-2 nugalėjo rumuną Gabrielį Hetu. Sportininkų dvikova ant kietos dangos truko 1 valandą 23 minutes.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Radio archyvose šį kartą mes keliaujame šiek tiek dar atgal į 2020-uosius ir čia tais metais 37 metų savaitė mūsų etrėje debiutavęs kūrinys, tai Vaidas Baumila kartu su Mark Les, mergaitė.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: Sos visuotinė gynyba vadovas sako, kad pasirengimo trūksta savivaldai ir verslui. Verslas pripažįsta, dauguma nežino, ką daryti ištikus krizei ir pasigenda nacionalinio koordinavimo. Vien pernai kone 100 tūkstančių suomių pareiškė norą mokytis ginti šalį. Suomijos taip pat Ukrainos Izraelio visuotinės gynybos modelis nori pritaikyti ir Lietuva. Ekspertai sako, kad planai yra, tačiau ką daryti nežino tie, kurie turėtų juos įgyvendinti. Ir nors finansavimas gynybai rekordinis, kone 5 milijardai eurų, pasak ekspertų, visuotinė gynybai svarbus ne tik ginklai. Galutinį visuotinės gynybos modelį žadama pristatyti metų pabaigoje. Tikslas, kad 2/3 gyventojų žinotų, ką daryti prasidėjus karui. Pirmą kartą tarptautiniame 15-mečių žinių tyrime Lietuva perkopė šalių vidurkį visose tirtose srityse – matematikos, skaitimo, gamtos mokslo ir informacinio problemų sprendimo. Tačiau ekspertai atkreipė dėmesį, kad rezultatai prastėja visame pasaulyje, ypač skaitimo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas 4 metus vykstantis tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitimo, matematikos, gamtos mokslo ir informacinių problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitimo gebėjimai vertinti 3 taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplenkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnis nei vidurkis, gamtamokslinis 6 taškais didesnis. Informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25-ąją vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 tūkstančių piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį jų teigimu klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinė Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2005. Ciara featuring Petty Pablo. Goodies.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikių kultūros centro mėgėjų teatro trupės Vizavis spektaklis Frustracija. Rugsėjo 17 dieną 18:30 Mažeikių kultūros centro didžiojoje salėje. Tragikomedija Frustracija. Bilietai Ticketmarket ir kultūros centro kasoje.
0: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Keliaukime tolyn ir mes pasitinkame 2000-uosius metus, Ronan Keating ir Life is a Roller Coaster.
0: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikiai, turime naujieną. Sena vieta, nauji šeimininkai, dar daugiau pasirinkimo. Laisvės gatvėje 22 jūsų laukia Charlotte. Platus kanceliarinių, mokyklinių, biuro ir kūrybos prekių asortimentas. Rašymo priemonės, popierius, prekės mokyklai, biurui, kūrybai ir dar daugiau. Geras pasirinkimas, žinomi prekiniai ženklai ir viskas, ko gali prireikti vienoje vietoje. Charlotte Mažeikiuose, Laisvės gatvė 22. Užsukite, išsirinkti tikrai bus iš ko. Daugiau informacijos internete charlotte.lt. Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
7: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus, gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus, dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.

0: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Šį kartą radio archyvose pristatysiu tikrai labai labai gražų kūrinį, kuris debiutavo mūsų eteryje 2022 metų 37 metų savaitė ir tai yra Jubel kartu su No Kirill darbas Lucky.

0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
1: Nuo praėjusių metų šalnų ir liūčių nukentėjusiems ūkininkams finansų ministerija siūlo iš valstybės rezervo skirti dar 860 tūkstančių eurų kompensacijų. Dėl to spręs vyriausybė. Anot ministerijos siūloma patirtą žalą, dėl kurios pernai buvo paskelbta valstybės lygio ekstremali situacija, kompensuoti tokia pat dalimi, kaip ir anksčiau – 22% žalos dydžio. Lietuvos Švedijos elektros jungtis Nord Bal savaitė bus atjungta dėl planinių kasmetinių keitiklio stoties Klaipėdo techninės priežiūros darbų, pranešė Litgrid. Nord Bal nebus prieinama elektros pirkybai nuo rugsėjo 9-8 ryto iki rugsėjo 15-19 valandos. Remonto metu numatoma atlikti pagrindinių renginių keitiklio valdymo ir aušinimo sistemų atviros skirstyklos priežiūros darbus ir defektų šalinimą, kurių negalima atlikti veikiant renginiams. Lietuva ir Latvija siekiant neleisti rusiškų ir baltarusiškų grūdų tranzito per uostus, Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad jei jų krova augtų, reikėtų imtis griežtesnių priemonių siekiant tai pažaboti nacionaliniu, regioniniu ar Europos Sąjungos lygiu. Paviešinus informaciją apie galimą okupuotas Ukrainos teritorijas Rusijos pagrobtų grūdų tranzitą per Lietuvą ir Baltijos šalis, Kęstutis Budrys sako, kad šiuo metu nėra požymių, kad Lietuvos įmonės yra įsitraukusios į tokias eksporto schemas. Susisiekimo ministerijai siūlant neorganizuoti papildomą tiesioginį skrydžių tarp Vilniaus ir Briuselio Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos tarybai metu 2027 pirmąjį pusmetį, ministras Jūras Taminskas teigia, kad jeigu bus poreikis, oro bendrovė Brussels Airlines skirs didesnius lėktuvus ir šiuo maršrutu skraidins dažniau. Šiemet vaikų dienos centrams papildomai skirta 1,3 milijonai eurų valstybės biudžeto lėšų. Jos leis sustiprinti veiklą visoje Lietuvoje, teikiant socialinę priežiūrą daugiau kaip 14 tūkstančių vaikų, pranešė Socialinės apsaugos ir darbo ministerija. Anot jos papildomą lėšą vaikų dienos centrams skiriamai vertinus jų veiklos finansavimo poreikį, dirbančių socialinių paslaugų srityje darbuotų darbo užmokestį ir augančią šios paslaugos organizavimo bei teikimo sąnaudas.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos. Reklama.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 45 6 08. 06 99 45 6 08.
4: Klausyk, pons meistri, padėkit, remontau nu namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit. Patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje. Internete langė.lt.
5: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6. 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
6: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Po Lietuvos visuotinio gynybos modelio pratybų ekspertai sako, nors planai parengti trūksta bendro požiūrio, vis dar daug kas nežino, ką daryti krizės atveju. Asociacijos visuotinio gynybo vadovas sako, kad pasirengimo trūksta

0: tačiau ekspertai atkreipia dėmesį, kad rezultatai prastai visame pasaulyje, ypač skaitymo srityje, todėl Lietuva atrodo geriau. Nuo pernai kas ketverius metus vykstantis tarptautinis ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos 15-mečių tyrimas – vienas didžiausių pasaulyje. Mokiniams atlikus skaitymo matematikos, gamtos mokslo ir informacinių problemų sprendimų užduotis siekiama įvertinti jų žinias. Skaitymo gebėjimai vertinti trimis taškais geriau nei vidurkis, bet statistiškai laikoma, kad vidurkio neaplenkėme. Matematikos žinios 7 taškais didesnės nei vidurkis, gamtamokslinės 6 taškais didesnės, informacinis problemų sprendimas 12 taškų aukščiau nei vidurkis. Serbijos spalio 25-ąją vyks pirmalaikiai parlamento rinkimai, pranešė prezidentas Aleksandras Vučičius. Šį žingsnį žengdamas dėl ilgus mėnesius trunkančio studentų vadovaujamo protestų judėjimo spaudimo. Šalį nuo 2024 lapkričio yra apėmęs didelis protestų judėjimas, kurį išprovokavo šiaurinėme Novi Sado mieste įvykusi nelaimė, kai sugriuvus geležinkelio stoties stogelį žuvo 16 žmonių. Tragedija sukėlė 100 tūkstančių piliečių vadovaujamų studentų judėjimo įniršį. Jie šią nelaimę laiko korupcijos padariniu, kurį jų teigimu klesti šioje Balkanų šalyje, besiderančioje dėl narystės Europos Sąjungoje. Rumunijos valdžios institucijos pranešė sulaikiusios Rusijos pilietį kaltinamą šios NATO šalies karinių objektų filmavimu ir fotografavimu siekiant pasirinkti diversijos aktų pagal Maskvos nurodymus. 40 metų Rusijos pilietis kaltinamas karinės žvalgybinės informacijos rinkimo šalyje nuo 2026 vasario iki Liepos. Įtariamasis, kaip teigiama, fotografavo NATO įrangą keliose karinėse bazėse, taip pat ir sostinė Bukarešte, taip pat karinio personalo ir kovinės įrangos judėjimą.
1: Orų prognozė.
0: Ketvirtadienį lis daug kur, šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį lietus gausesnis naktį ir dienos pradžioje. Naktį vės iki 8-12, dieną šils iki 16-19 laipsnių. Šeštadienio naktį be lietaus dieną palis. Naktį vės iki 60, dieną šils iki 17-19 laipsnių.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: come on, come on. Show them.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą.

5,6 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Sels gražu man atskleis, tegal vės našai mūsų jaunystė, leiskime jam suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: ir

5 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai.